0: FM.
1: Kele gina mrebo ane munga yueta kutotike langata kaba ade yutok.
2: Inga iti man. Kwa giga ginda mesa pale black label.
1: Ehe.
2: Double black.
1: Ehe.
2: Kote ma introduce enas mrebo anyo.
1: Okay. Ile jo introduction.
2: Yes, go tambona isko long and you know kya gas state house nini nini.
1: Ehe. Kogi ayto introduction.
3: Kya isale ji tingani ko mi state house. Ehe. Kurta ni anum ge gore ni anum ko boys as.
1: Ehe.
3: Boys. Kwanza ki mi ayengu je ga jele wanza.
1: Kalai ge ko mi ga pesa.
3: No, ki pule na pak V8.
1: Ogi tak V8 ko.
3: Yes. Ki tak V8. Ago gata kabisa tionda iliano salve. Ke testa kuna takin ko mi sa sita ne bagembo.
1: Sa sita.
3: Ko ga ko le meana kidogo.
1: Ki bude de.
3: Ko bude is black label.
1: Eh.
3: Ni gira da ite gil biz.
2: Ngago. Gangi wale lvairo meti we. Ega iye jita kita negizo ayana.
1: Kogi di vi chonki.
3: Ajonki. Black label. Kogi ngo mi saa sida na bagebo ya
1: uwa. Kona mkwale meani.
3: Ayande asa iwe. Ata uyugi yodoi. Keona. Kole mrembo anyo ata mi mbado niko.
1: Ehe, siende mahali.
3: Siende mahali.
1: Ehe.
3: Amu kikwale jisini, babe.
1: Twede.
3: Twede. Hi watu wametuza rau. Koleja wapi?
1: Ehe.
3: Koleja, ai. Mi mbado na have fun.
1: Honget buwana.
3: Ehe. Nga mi weta ni kwa kulipa njirem tayari kinge miyota.
1: Ho, kini to mure vies?
3: Ehe, no, kikaki mutakara kinto ile etu amu. Uya kia ngungu sabari kishika ngwana. So nga kingo muda tingo kiyuru kumine leji ni nsasa wewe mrembo.
1: Eee, ime jodo koro?
3: Ime jodo.
1: Eee, kale gili pachiret koro?
3: Gili pachiret.
1: Eee.
3: Jibara wewe kwa egiyo. Kale gete bege leji, uyu salve ni muse yako. Kole wapi?
1: Wati muse.
3: Kole uyo tuwa ni rafiki yangu.
1: Eee.
3: Wakitu ya inu wana ilredi no. Kimi ya mabeta kengine misteto.
1: Kora?
3: Kwa kata kule jabari kijana.
1: Egi kure kijana?
3: Egi kure le kijana. Sawa tu. Pesa iwe. Gaje nkweni kinyenge, gaje nkweni.
1: Lakini ndio

0: FM ko ketesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Emo FM kigeny kiamut kila kigorun agotun koain Emo FM.